0: Còn nơi với à?
1: Trời, sạp tới chứ quay.
2: Anh xong xây tránh bầu kia.
1: Mưa, cái là anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.